Góða kvöldið, kæri hlustendur Lindarinnar. Ég heiti Björg Ragnur og Pálsdóttir og kem frá fríkirkjunni Kefasi Kópavogi. Nú dagur að kvöldi komin og við skulum ljúka deginum á því að byggja saman til drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo í örðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunutum. Egi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur góða nótt.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsarguðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en fagnaðboðskapur.

Því getum við öryggir sagt. Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið 13. kafli og 7. vers.

Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.

Veturinn kvaddur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Þér sem óttist drottinn, treysti drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Sálmur 115, 11.

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 47. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki

Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur, til þessa ávinna hinna óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt, taktu við öllu frá Guði, notaðu allt fyrir Guð.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 8. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt, með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að breyta.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það ég býð þér. Ég Jeremía fyrsti kafli og sjöunda vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Bið ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Verið við eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

0: hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjarta um eilíf þinn frið.
1: Það sem við gerum fyrir okkur sjálf deyr með okkur, en það sem við gerum fyrir aðra og heiminn er ódauðlegt.

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Jóhannes og Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

0: ad.
1: Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

0: fimmtudags morgun. Góði Guð, enn á ný hefur þú varðveitt mig og gætt mín vel. Hjálpaði mér í dag að fara vel með gjafir þínar. Jesús, viltu varðveita hjarta mitt hreint. Gefði mér visku til að hleypa engu óhreinu inn í huga minn eða hjarta og ég byði Jesús að búa í hjarta mínu. Leiðu mér að finna hvenar þér mislíkar það sem ég geri eða hugsa svo ég geti haga mér vel á allan hátt. Ég legg þennan dag í þínar hendur og allt sem ég þarf að gera í dag. Viltu hjálpa mér að lifa þannig að ég þurf ekki að sjá eftir neinu í kvöld. Hjálpa mér að vera sannur vinur vina minna og bregðast þeim ekki. Hjálpa mér líka að tala ekki illa um neitt og vera góður við þá sem eru minni máttar. Taktu burt allan kvíða, óróa og efa og hjálpaði mér að treysta þér, Jesús. Fylltu mig af anda þínum og varðveittu mig í trúnni á þig. Í Jesú nafni. Amen.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Því óttumst vér eigi. Jesús sagði við móður sína, Kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn, Nú er hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinninn hana heim til sín. Þegar óttinn sækir að mér, þegar óvissan mig sligar, þá ég sæki til þín styrkin, styrkin sem er vís hjá þér. Allur kvíði frá mér hverfur, allur kuldi lætur undan, Þegar kærleikur þinn streymir, beina leið í hjarta mér. Þetta er lykilorð fyrir 5. 16. júli. Úr 46. Davíðssálmi, versum 2-3. Úr Jóhannesar guðspjalli 19. kafla, versum 26-27. Og úr Sálmabók kirkjunar, sálmalag 676, annað erindir, eftir Sigríði Magnúsdóttur.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og heilu Birgitta sagði Drottinn, ég er lifandi ef þú ert nálægt mér.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Jesú kallar okkur öll til þess að blessa hvert annað. Leyfðu Guðs orði og lindinni að blessa þig.

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka. Þetta segir í Jóhannesar guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt böl.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.

Nýhið ókomna, hvorki kraftar, hæð, nýja dýft, nýja nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinur er hann vina bestur, veit allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Jákvætt útvarp.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þá heyrði ég röst drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu. Því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð veit það.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byð ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumar.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt. Og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10

Varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað. Hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Því óttumst vér eigi. Jesús sagði við móður sína, Kona, nú hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn, Nú hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveininn hana heim til sín. Þegar óttinn sækir að mér, þegar óvissan mig sligar, þá ég sæki til þín styrkin, styrkin sem vís hjá þér. Allur kvíði frá mér hverfur, allur kuldi lætur undan, þegar kærleikur þinn streymir, beina leið í hjarta mér. Þetta lykilorð fyrir 50. 16. júlí. Úr 47. Davíðssálmi, versum 2-3, úr Jóhannesar guðspjalli 19. kafla, versum 26-27, og úr Sálmabók kirkjunar, sálmalag 676, annað erindir, eftir Sigríði Magnúsdóttur.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Í öðru Tímóteusarbréfi, 3. kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannes að Guðspjall, 9. kafli. Á leiðsynni sá Jesús mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans fyrst hann fættist blindur? Jesús svaraði, hvorki er það að því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Okkur ber að vinna verk þess er sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins. Að svo mæltu skýrtan á jörðina, gerði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam. Sílóam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom aftur sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séðan ölmusumann sögðu þá, er þetta ekki sá er setið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu, sá er maðurinn, en aðri sögðu, nei, en líkur er hann honum. Sjálfur sagðan, ég er sá. Þá sögðu þeir við hann, hvernig fékkst þú sjónina? Hann svaraði, maður að nafni Jesús gerði leðju og smurði á augum mín og sagði mér að fara til Sílóam og þvo mér. Ég fór og fékk sjónina þegar ég var búin að þvo mér. Þeir sögðu við hann, hvar er hann? Hann svaraði, það veit ég ekki. Þeir fara til fariseanna með manninn sem áður var blindur. En þá var hvíldardagur þegar Jesús bjó til leðjuna og opnaði augu hans.

Farisearnir spurðan nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim. Hann lagði leðju á augum mín. Ég þvoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir farisear. Þessi maður er ekki frá Guði fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Aðrir

0: Hvað segir þú hann? Fyrst hann opnaði augu þín. Hann sagði, hann er spámaður. Farisearnir trúðu því ekki að hann hefði verið blindur og fengið sjón fyrir þeim kölluð á foreldrans og spurðu þá. Er þetta sonur ykkar sem þið segið að hafi fæðist blindur? Hvernig er hann þá orðin sjáandi? Foreldra hans svörðu. Við vitum að þessi maður er sonur okkar og að hann fæddist blindur. En við vitum hvorki hvernig hann er nú orðin sjáandi né hver læknaði hann. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þetta sögðu foreldrar hans af ótta við ráða með gyðinga. Því að þeir höfðu þegar samþykkt að sá skildi samkundur rækur sem játaði að Jesús væri Kristur. Vegna þessa sögðu foreldra hans. Hann hefur aldur til, spyrjið hann sjálfan. Nú kölluðu þeir í annað sinn á manninn sem blindur hafði verið og sögðu við hann. Gef þú Guði dýrðina. Við vitum að þessi maður er syndari. Hann svaraði, ekki veit ég hvort hann er syndari, en eitt veit ég að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann. Hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði þeim. Ég er búinn að segja ykkur það og þið hlustuðu ekki á það. Hví viljið þið heyra það aftur? Viljið þið líka verða lærisveinar hans? Þeir athyrtu hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans. Við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en við vitum ekki hvaðan þessi maður er. Maðurinn svaraði þeim. Þetta er furðulegt að þið vitið ekki hvaðan hann er og þó opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir syndara. Hann bænheyrir hvert þann sem er guðrækin og fer að Guðs vilja. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi gert þann sjáandi sem blindur var borin. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gert. Þeir svöruðu honum, þú ert syndum vafin frá fæðingu og ætlar að kenna okkur. Og þeir ráku hann út. Jesús heyrði að þeir hefur rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann, trúir þú á mannssoninn? Hinn svaraði, herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði við hann, þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. En hann sagði, ég trúi drottinn. Og féll fram fyrir honum. Jesús sagði, til dóms er ég komin í þennan heim, til þess að blindir sjái og sjáandi verði blindir. Þetta heyrðu þeir farisear sem með honum voru og spurðu, erum við þá líka blindir? Jesús sagði við þá, ef þið væri blindir, væri þið án sakar. En nú segist þið vera sjáandi, því varir sök ykkar.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Anna Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Gott að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

augu drottins hvíla yfir vegum hvers manns og hann sér öll spor hans. Lindin og þú á jákvæðu ferðalagi.

Í sálmi 51, 17. versi stendur Drottinn opna vari mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta er æðsta hlutverk heilags anda í söfnuðu Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breytta.

ekki færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar guðspjall, 10. kafli. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annars staðar, hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðana. Dyravörðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra röst hans. Og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því þeir þekkja röst hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum, því þeir þekkja ekki röst ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesús þeim, en menn skildu ekki hvað það þýtti sem hann var að tala við þá. Því sagði Jesús aftur, sannlega, sannlega segi ég yður. Ég er dyr sauðan. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, en það hlýttu sauðirnir þeim ekki. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða.

Ég er komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fyllstu gnægð. Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Sá sem er leigður og hvorki er hirðir né á sauðina. Hann flýr og yfirgefur sauðina þegar hann sér úlfin koma og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda gætir hann sauðana aðeins fyrir borgun og er ekkert ant um þá. Ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína. Og það verður ein hjörð, einn hirðir. Faðirinn elskar mig af því ég legg líf mitt í sölurnar til þess ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér. Ég legg það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Þetta hefur faðir minn boðið mér. Þessi orð urðu til þess að aftur kom upp ágreiningur með mönnum um Jesú. Margir sögðu, hann hefur illan anda og er genginn af vitinu. Hvað eru þið að hlusta á hann? Aðrir sögðu, þessi orð mælir engin sá sem hefur illan anda. Mundi illur andi geta gefi blindum sín. Nú var vígsluhátíðin í Jerúsalem og komin vetur. Jesús gekk í súnnagöngum Salomons í helgidóminum. Þá söfnuðust menn hann og sögðu, hve lengi lætur þú okkur í óvissu? Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það berum orðum. Jesús svaraði þeim, ég hef sagt ykkur það, en þið trúið ekki. Verkin sem ég geri í nafni föður míns vitna mig. En þér trúið ekki, því að þér eruð ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra röst mína, og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir og enginn getur slítið þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn erum eitt. Menn tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti. Ég hef sýntið mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þér grýta mig. Þeir svöruðu honum. Við grýtum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast. Þú gerir sjálfan þig að guði, þótt þú sért aðeins maður. Jesús svaraði þeim, er ekki skrifað í lögmáli yðar? Ég hef sagt, þér eruð guðir og ritningin verður ekki felld úr gildi. Ef lögmálið nefnir þá guði sem guðs orð kom til, segið þér þá við mig sem faðirinn helgaði og sendi heiminn, að ég guðlasti af því ég sagði, ég er sonur guðs. Ef ég vinn ekki verk föður míns, skulu þér ekki trúa mér. En ef ég vinn þau, þá trúið verkunum, þótti trúið mér ekki, svo að þér

0: og vitið að faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Nú reyndi þeir aftur að grípa hann, en hann gekk úr greipum þeirra. Jesús fór aftur burt yfir Jórdan, þangað sem Jóhannes hafði fyrrum verið að skýra og var þar kyrrt. Margir komu til hans og sögðu, víst gerði Jóhannes ekkert tákn, en allt er það satt sem hann sagði þennan mann. Og þarna tóku margir trú á hann.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

0: Gaktu öruggur og skynsamlega. Það er hönd fyrir ofan sem mun hjálpa þér alla leiðina.
1: Þeir hrintu honum og hann datt. Þeir slógu hann af hörku fast.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Enginn kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar guðspjall, 11. kafli. Maður sá var sjúkur er Lasarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu systur hennar. En María var sú er smurði drottins myrslum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar, Lasarus, var sjúkur. Nú gerðu systurnar Jesú orðsending. Drottinn, sá sem þú elskar, er sjúkur. Þegar hann heyrði það, mælti hann. Þessi sótt er ekki bannvæn, heldur Guði til dýrðar, til þess að Guðssonur vegsamist hennar vegna. Jesús elskaði þau, Mörtu og systur hennar, og Lasarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur, var hann samt kyrrt á sama stað í 2 daga. Að þeim liðnum sagði hann við lærisvina sína: Förum aftur til Júdea.

Lærisveinarnir sögðu við hann. Rabbi, nýlega voru menn þar að því komnir að grýta þig og ætlar þú þangað aftur? Jesús svaraði. Eru ekki stundir dagsins 12? Sá sem gengur að degi rasar ekki því hann sé ljós þessa heims. En sá sem gengur að nóttu rasar því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mælt hann og sagði síðan við þá. Lasarus, vinur okkar, er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans. Drottinn, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum. Lasarus er dáinn og ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þið skulu trúa en förum nú til hans. Tómas sem nefndist tvíburi sagði þá við hina lærisveinana. Við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jesús kom, varð hann þess vís að Lasarus hafði verið 4 daga í gröfinni. Betania var nálægt í Jerusalem, hér bil 15 skeiðrún þaðan. Margir gyðingar voru komni til Mörtu og Maríu til að hugga þær eftir bróðumissinn. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma, fór hún á móti honum, en María satt heima. Marta sagði þá í Jesú, Drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróði minn ekki dáinn. En einni nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segi við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísinu á efsta degi. Jesús mælti, ég er upprísan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hún segi við hann, já, drottinn, ég trúi að þú sért Kristur, Guðssonur, sem koma skal í heiminn. Að svo mæltu fór hún, kallaði Maríu systur sína og sagði í hljóði, meistarinn er hér og vill finna þig. Þegar María heyrði þetta, reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesús var ekki enn kominn til þorpsins, heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Fólkið sem var heima hjá María að huggana sá að hún stóð upp í skyndi og gekk út og fór þá eftir henni. Það hugði að hún hefði farið til grafarinnar að gráta þar. María kom þangað sem Jesús var og er hún sá hann, féll hún honum til fóta og sagði við hann, Drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróði minn ekki dáinn. Þegar Jesús sá hann að gráta og þau gráta sem með henni komi, komst hann við, var djúft hrærður og sagði, hvar hafið þið lagt hann? Þau sögðu, Drottinn, kom þú að sjá. Þá grét Jesús. Þau sögðu, sjá hversu hann hefur elskað hann. En nokkri sögðu, gat ekki sá maður sem opnaði augu hins blinda, einni varna því að þessi maður dæi.

0: Jesús varð aftur mjög djúpt hrærður og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jesús segir: Takið steinin frá. Marta, systir hins dána, segir við hann: Drottinn, það er komið nálægt af honum. Það er komið á fjórða dag. Jesús segir við hana: Sagði ég þér ekki, ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. Nú var steinninn tekin frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti: Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis til þess að fólki trúi að þú hafi sendt mig. Að svo mæltu hrópaðan hárri röddu: Lazarus, kom út. Hinn dáni kom út, vafin lík blæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundin um andlitið. Jesús segir við fólkið: Leysið hann og látið hann fara. Margir gyðingar sem komni voru til Maríu og sáu það sem Jesús gerði, tóku nú að trúa á hann. En nokkrir þeirra fóru til farisea og sögðu þeim hvað hann hafi gert. Æðstu prestarnir og farisearnir kölluðu þá saman ráðið og sögðu: Hvað eigum við að gera? Þessi maður gerir mörg tákn. Ef við leifum honum að halda svo áfram, munu allir trúa á hann. Og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidóm okkar og þjóð. En einn þeirra, Kæfas, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá: Þið vitið ekkert og hugsið ekkert um það, að ykkur er betra að einn maður deyji fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Hann tók þetta ekki upp hjá sjálfum sér, en þar sem hann var æðsti prestur það ár gat hann mælt að spámannlegri andagift að Jesús mundi deyja fyrir þjóðina, og ekki fyrir þjóðina eina heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann á lífi. Jesús gekk því ekki lengur á almannafæri í Júdeu, heldur fór hann þaðan til staðar í grennd við eyðimörkina, í þorp sem heitir Efraím, og þar dvaldist hann með lærisveinu sínum. Nú nálguðust páskar gyðinga og menn komu hvaðanæfa upp til Jerúsalem fyrir páskana til að hreinsa sig. Menn leituðu að Jesú og sögðu sín á milli í helgidóminum: Hvað haldið þið? Skildi hann ekki koma til hátíðarinnar? En æðstu prestar og farisear höfðu gefið út skipun það að ef nokkur vissi hvar hann væri, skildi hann segja til svo að þeir gætu tekið hann.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.
2: Náðugur og miskunnsamur er Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Lindin og þú, tillitsöm í umferðinni.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

fuglarans frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

fyrir hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðum aður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is. Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag.

0: Steinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Því óttumst vér eigi. Jesús sagði við móður sína: Kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn: Nú er hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinninn hana heim til sín. Þegar óttinn sækir að mér, þegar óvissan mig sligar, þá ég sæki til þín styrkin, styrkin sem er vís hjá þér. Allur kvíði frá mér hverfur, allur kuldi lætur undan, þegar kærleikur þinn streymir, beina leið í hjarta mér. Þetta er lykilorð fyrir 5. daginn 16. júlí. Úr 46. Davíðssálmi, versum 2-3. Úr Jóhannesarguðspjalli 19. kafla, versum 26-27. Og úr Sálmabók kirkjunar, sálmalag 676, annað erindir, eftir Sigríði Magnúsdóttur.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Hann skaltu láta heita Jesú, því hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindinn og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

rekin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast verður það að rjúfa yfirbor moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. annar Davíðssálmur, annað vers.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Drottinn veit hos frið því að þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskunn Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, 2. og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

fimmtudags kvöld. Góði Guð, ég þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir að ég fekk að vakna í morgun og lifa fram á kvöld. Viltu hugga alla þá sem hafa misst vini sína eða ættingja og syrgja. Viltu hugga alla þá sem kvíða nóttunni og leifa þeim að finna þig og þann frið sem þú gefur. Ef það eitthvað drottinn sem ég hef gert og þér líkar ekki, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Ef ég hef komið illa fram við einhvern, annars að taka eftir því, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Og ég byð ég líka að hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Hér ég, drottinn. Gerðu mig eins og þú vilt hafa mig. Taktu gallana burt úr fari mínu og mótaðu mig eins og þú vilt. Ég þakka þér fyrir að áætlun þín er mér fyrir bestu. Þú elskar mig eins og ég og hefur máttinn til að laga það sem betur má fara. Góða nótt, Jesús. Í Jesu nafni. Amen.

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12